0: Radio Veseljak. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.